0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.
1: Ljubavi moja, deli se sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Jutro je utorak, je Plus je radio, dali smo, boga mi, jesmo u centru svih dešavanja i ovog 15. septembra. Nepopularnost američkog predsjednika Trumpa smanjuje šanse republikanaca da zadrže svoju tanku većinu u kongresu. Dva mjeseca pre izbora zakazanih za 3. novembar, dok predizborna kampanja ulazi u odlučujuću fazu, prenosi Reuters ovoga jutra. Novinari i politički analitičari naglašavaju da su ti izbori jedan oblik plebiscita za onoga ko se nalazi u Beloj kući. Ova realnost je još izraženija u Trumpovoj eri. Kao sve prisutna figura u američkom političkom životu, gotovo čitavu jednu deceniju, predsjednik se suočava sa velikim teškoćama dok se približavaju posljednje dvije godine njegovog mandata. Ako demokrate osvoje većinu u predstavničkom domu kongresa, scenarijo koji deluje kao verovatan, oni bi mogli da pokrenu istrage sa razornim posljedicama po Trumpovu administraciju i primoraju Belu kuću da bude fleksibilnije u svojim odnosima sa kongresom. Lideri demokratske stranke već su se obavezali da će pokrenuti više sudskih postupaka usmerenih na dokazivanje da je osoba koja se nalazi u Beloj kući nesumnjivo korumpirana ličnost. Prema najnovijoj anketi Ipsosa, Trumpova popularnost je na istorijski niskom nivou. Velika većina Amerikanaca kaže da je nezadovoljna ratom u Iranu i ekonomskom situacijom, dodaje se u anketi. Šta je još pokazala anketa? Naravno, čitamo na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. 21 stepen po Celzijusu, prema posljednjim merenjem na području Chicaga. Izbori, među izbori u Americi su 3. novembra, a 25. oktobra su veoma važni vanredni parlamentarni izbori u Srbiji. Srbi u Americi mogu da se prijave za glasanje i u Chicagu, o tome malo kasnije u temi jutra. Budite uz nas.
0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: najveći plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Opet sam zaspao pijan, sigaretom u ruci, niz vodu pušte

0: Vaš broj 1 Plus Radio.
1: Tata, kako je sladak?
2: Ma ne dolazi u obzir.
1: Ali tata...
2: A vidi ga kako je smotan.
1: Meni
2: vidi.
1: Se baš sviđa.
2: Ma ne dolazi u obzir.
3: Alo?